0: malaria ilepaya upabula ukuposenjita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, aba chimiletela abatangata pafiabu umi, ukubombela pamona wa Development Media International.

0: malaria ilepa ya ukwabula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ule kava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.